وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ